0: verse number 10 no
1: psalm 2
0: verse number 10
1: psalms no ne twi ye
0: nyum
1: enyum
0: sa
1: etu do mure fi kura kai nyum
0: o kan nyum kura
1: be kasa nyum enyum te sa de patapa no mi jimi ne satawale num concert yo moye
0: ayo me se me ho
1: wo de kai se enyum
0: enyum
1: etire mienu
2: ni yima ye du
1: ni yima ye du
0: sa
1: wo hene wan ko suku kura no enyum wo ma no etire mienu
2: ni yima ye du
1: wo de opa kura fa david so so david enyum wo ma no etire mienu ni yimu du ekọ wo se sey
0: o se afei ahemfo
1: ahemfo
0: hu nyansa
1: let us say wa ahemfo bi wa ha
0: aje o ma jimi
1: wo mron bo tonton ahemfie
0: aje nokule
1: atonton suku pa
0: aje nokule
1: ahwa ese nsuo ewo omukrom
0: aje nokule
1: ye funtum kwaye aton asase ba akoma nimpa nine
0: aje ahemfo no
1: munyansa akofa posifo ba chi nokrom committee fo
0: aje omunyansa
1: asamre man
0: omunyansa
1: okrom wa mlanje
0: aje nokule
1: ane maba wa
0: aje nokule
1: bebi eye ehie wotwaton
0: wotwaton aja to be ye kura ji ofie
1: hallelujah
0: amen
1: ahemfo se wonim wonim wo ye ohene na ko wonim nyansa na kedra kwashide ya wuko okroma nka wonko ahomache nko beko data
0: beko data
1: mo bi ahose na na
0: ye hun kura na yani age
1: na wahene ye wahene ye ba ye bridge wo okrom bra betwa ahoma mu a okoye na wa bie uka na to ho na driver team no aspa case so because okroma for te se wahene na ba ho
0: enti
1: je say okroma for bo hwese prr na wahene to so no ho back seat wo chaw na ne chaw chaw gu abontire
0: ka
1: na
0: eko
1: wahene gana yifu ei ni se ka mo bo jata da say no na ka mo invite evangelist odro
0: ah na kwa bejima
1: akadano ebe ye fantastic
0: ebe
1: ye bruta na kan yifu bi besu bible ne senti ohene
0: muhu nyansa
1: muhu nyansa
0: asase atamufu

0: anopɛmpɔmpa yɛka kyerɛ awurade sɛ deɛ afiri wɔ no ma ba biala a ɛkɔm ba woma wo kunu w'abusua w'adamfo
1: jesus
0: a ɛkɔfa nome ne ɔhawa ba biala ɛna nopɛ kɔ so bɔ mpa ye ka kyerɛ awurade sɛ wofa wɔbɔ ne nkyɛ wo fiti ana de kɔ ɔnsiesie o na ɔma wo tɛkyerɛma foforo as chapter 2 no wɔ se na honhom kronkron de te guiɛ no wɔn mu nyaa tɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome kasa a bere bi na woka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano anaa nopɛ ɔmma wo kasa foforɔ kasa ɛdɛ akorɔkorɔ nkuranhyɛ ɛne mpuntuo bɔmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ nome nhyɛm biala wo anaa wobi aka go wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
1: Jesus Christ dinmo
0: Senia bafu yi nyame aye ba ba ba ba ba senia bafu yi
2: rabi aye
0: Senia
2: bafu ye rabi aye
0: baba
2: miso meyina
0: ye bi senia bafu ye
2: rabi aye
0: anope yo
2: senia bafu ye rabi aye senia bafu ye rabi aye
0: Onokoto enomnya
2: enseno
0: yeah yeah yeah yeah yeah yeah

0: kwatra America or se fuck you. UK so se shit man. Nana bro for some ba. Bro was in a coffin. Na Bible say Job utrash no. Wa nipa mabura waye no. Odi hu abobo. Na ohu ne sai. Ohu ne sai.
1: 14 verse 1. Onipa ba wo no. Ne na yeti abi. Na ohaw ma.
0: Kwati asem no. Job asem a wo kan no. Oni pa wo ba wo no.
1: Ne na yeti abi.
0: Ne nkwa na no.
1: Yeti abi.
0: O se wo tena ase no. Na odwene ho no. Ohu se. Wo na wo ne se yeti ntino. Wo na wo ne se 92 years, 98 ended in a wa. Hallelujah.
1: Amen.
0: A wa papa papa papa. But when you come out there, or who say, I get to a baby. Tia 70 years, pa. Kwe.
1: I say, only pa ba wono. Nina ye tia ebi. Na ahauma. O piese nyutren. Na wucha. O janise sun sun. Na onyina. Na yensu na wo bue nani
0: jaka urade
1: amen
0: eti verse 7 no kan sem bi
1: 7 no say na duampo
0: eduampo
1: ndaso o
0: ani daso o ma dua sey
1: se o twa
0: ye twa efefe na won so e amango bi a ye busu nyina junjula e kohwe efekura na ye fe kase na won so e kwasi e kohwe ena de ye kosi obi na enipa funu afunu ha dompe na sha ha
1: na pantai
0: na oti ase na na de we nkwase anam no
1: eh
0: nshira nka urade
1: amen
0: nipa funu left and right na oti ase na de we nkwase anam no me hese edesi ye ho sei nshira nka urade
1: amen
0: na obi ena ba bi a yesie obi yesie obi abu agum Ishaka urade.
1: Amen.
0: Baby, a yeshe obi no. Abu agum. Na utumu se, enani ye fresh. Na abu agum na ushe nipa no. Ushe inside ya. Uhu ni tiri nyu no sedi ya. Esi asasi ya. Tutu. Tutu. Oh. Etu uko Job chapter 7 noa. Job chapter 7 verse 17 Bible ne kan sem bi
1: I say odaseni ne hwan a obu ne okese ye
0: what ya sem no wan ka se aponche ne hwan a obu ne kese o
1: dadi
0: ene wan ka odwan so
1: dadi I say odaseni
0: wan ka akoko wan ka dabudabu ene wan ka preku
1: hwe
0: Osi wo dasani kura.
1: Ano hwan.
0: Wo ye hwan a.
1: Na obu na okese.
0: A wo bu ho okese.
1: Na odwene no ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Malavo. Awurade adu na se wunya Galebia yesoku jankatie bi ka ho a, nkatie kura nka ho a. Dida na ko wanim.
1: Fanesa.
0: Dida na ko wanim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Osi wo dasani ne hwan kura. Ubu no okese e.
1: Na adwene no ho.
0: Ehe.
1: I say.
0: Ehe.
1: Na ocho ne da anopa.
0: He. Anopa yi ye behu no. Ebedura numre no wane wo bio.
1: Se.
0: O enura nko a o. Ye ne ne kwa asole. Na ne ho. O enura kuda ye shia no. O me shia enura, enura, enura. Me shia enura. Me ne ne mi enu nyina na ye ko sei. Enura mene ne mie no nyina na ye kwa sori
1: sir
0: enura mene ne mie no nyina me si anopaya na ofre me hwe hwe o hwe call 8 o'clock anopaya na ofre me na so obetu wani enumri na hunhuni bio enna fiti enna sabre ya ye gusu a ye prichi ya enko dura numre no nsia hwe nimpa ebewu na ye kodan so ahwe de to aso Ti se urade do bo doje se sa odoje doje sa na krachi unye 60 ni 70 kwa ya menya mensem ya menya kesesem enye wabi se wa ho odino ya wo kwetwa papa

0: for the bar. And one is our diving who say town.
1: So no
0: shakan the two. Nako wa yene wuye ni ye ya wa yene mu a na ka uko okuru ma je so de posifo na eko wuni bi so wa yene bi ko ni kuro mu a odi matwo haleluya
1: amen
0: nako wa yene so de anke dura numre a anke keda kuro numre bi binada numre ni ya wa da numre ni ayi bi sa na ko tutu ntuma bi na anke wa kuro bi di wachi na anke kente bi eye verse e chiri e kitu bi si uso na anke mro wafo e wo kuro mu ho no kokurafo no haleluya
1: amen
0: na anke wo chi achi awo
1: sa
0: ye wa yene bi wo kuro mu ha ontumi ngu nante Oni kuro mo ntimi nko
1: eye
0: ba ni kuro ma wa the police for the bodyguard e bi kuro the soldiers
1: ene di kan
0: because said the kuro for si atame no no
1: meaning no road
0: ko du ma kwam ho ko hwe isran ke urade
1: amen
0: wo gu nsanyina no wa bia ni target
1: enye zeja
0: wati hey
1: o dibu
0: was fucking car nesi so
1: sir
0: urade hu ye mbo
1: amen
0: ye sha there was some 68 verse 14 Na we are here now. Utie mi tie tie. Na tie ni ye pa. Oda wo sori abompa ye wo hene na ka kire urade se urade. Kire me kwan na me mfa so. Na wo de wo pɛ akodi yire. Wo de wo pɛ edi yire no. Ama wa ankasa utum se utie tie. Ukuro mu ntimi nko ho. Edura kwasi de ya wo ne nambantu abantua.
1: Ja.
0: Isha ge urade.
1: Amen.
0: Psalm 68 verse 14. Chironi can say.
1: Psalm 68 verse number 14.
0: Chironi says.
1: Say o tun for born here for go asase no so
0: ah. Is Jean Gerard.
1: Amen.
0: Tieni o. O tun for Yankopon no.
1: Obo ahemfo go asase.
0: Wa to the boss na wa bo ahemfo no.
1: Go
0: asase no so.
1: Sir.
0: Atone buase ene wa gba ahemfo die gu asase ne so
1: ayo aja
0: etu hwe africa tradition no a ye the respect e de ma ahemfo pa ye bu ohini ye
1: pa
0: ye agaram se ye akufu ado se obrei ohana se wo hana ho keke
1: oh
0: aka soja fuo ne ade ni apolisifu kekiri kekiri me se wo hini a otikrum betumi abie nano So fitie na de kɔ memamfo fitie ne minhu sɛ mo ye garamse wo masase su biu police ni nkɔ hɔ soldier ni nkɔ hɔ
1: amonye
0: nipa ne begyae
1: on begyae saaja
0: send this ni MPP dia ya na amafo fa ne sɛ politics but wo hene de na nim nyama anyankopɔn dia
1: ma ni nti no kasa
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Opa me fikasiem enton kranko bro ai district and manyene no ho se manyene. Mate se William we ye ganam se. Etifiti anade ko no. Se me husie mate se anami be husie ye ganam se William ho no biwa. Wakunya kashie be bo na hwe. Se wa hine no ode metofo be fa yuno mo. Obi a no betima ye ganam se yuno mo. Isha geurade.
1: Amen.
0: Wodi omwa na ne yesi China no ofiri Shanghai ne ho aba ya na straight ya no besu bewura kwa yi no
1: David oja ane na mpeni
0: fo ade onu kote map be ni kura no Isha geura de
1: amen
0: map be ni kura no wiase nyina ni kura kura no a
1: ontimi hu sa
0: tiene pa
1: amen
0: Galam se akoso amantam mantam ni district ya sase ukasa yifu ye twenu ya twe wow e we foolish ma yifu ni mana
1: ajo munu pa omonsa crash ase
0: isha gewrade
1: amen
0: misimi ni moye ni bia nikro munua enua bridge enua bridge esho to na yi nua no aka nkokrum ho me ko ho kwa ye evangelist na mse nana enua ya libanese fu otwa yi ye twinua iko ye twinua iko ye twinua iko nana sha wo mo na wo mo enye ekobet awo kwa mo sha be ya pinfo bi ye de na ko hospital be ye ntam na ko fi na sa dua bi edua ye gugusi ye de o pinfo ko hospital na se dia isuo to na se yi a oso sofo jaya jaina wo mo betwa wo mu nua wo ma meye bridge
1: ngaja
0: wenya 20 million bi
1: wenya bi ase no ho
0: ugai baako
1: saja
0: snap mienu oji ye na dwene nyina sei wo nwene ne manfo ho
1: dabio
0: onyankopon se wato ne bo ase mebo ana
1: ngaja enkro
0: ene wo agba ahemfo
1: agu asase
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa
1: agya kanyina.

0: Amen.
1: Amen.
0: Ye kwano mako mako shede
1: ya.
0: Tiye kwa nako. Ketre jena.
1: Ono soko.
0: Oko. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na wa wa uko school ayi boys ayi kura wa nyabi uko school boys ye fresh ayi school prefect
1: kura wa nyabi kura da toilet master kura wa nya
0: ijage ura
1: ni amen
0: uko school boys prefect to say guest prefect
1: wa nyabi da
0: emu ba ko kura wa nyabi da
1: kompo versi kura wa nya ja
0: say UN secretary general kwa ene wa oti asta o bobla yi hallelujah e wo soko ban bobla yi atenga junction bobla yi
1: wa oti agofe mi krom se ahwe ni amen
0: wa wa kokofe
1: je ni
0: bobla yi iwe secretary general na ekon
1: former vice president amen
0: ti neti ni ye pa
1: kan
0: ye
1: ja
0: ye kwa anu no bise bible na kansem bi wo hebrews chapter 13 verse 14 Hebrews 13:14.
1: Hebrews chapter 13,
0: verse 14.
1: Verse 14.
0: Genesis.
1: You do correct on that one.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abba.
1: Ede papa.
0: Ekura ye tenamu daa.
1: Ye ni biwa ha.
0: Ye ni biwa ha.
1: Nemu de ba na chi kwana ehwe no.
0: Ekuro fufuru be ba na chi kwan.
1: Ani ehwe.
0: Ano ne ye ye de
1: ye ehwe.
0: Aha de ya me fa hwe wa ha wo. Aha ya me tenase be kreboo.
1: Ne kuro pega.
0: Ana no sam se se me ya ho ho ne ya manfrafo. David Ekano, Psalm 39,
1: yeah, 39 verse, baby,
0: Psalm 39 verse 1.
1: Psalm 39 verse 1.
0: Down.
1: Fashion.
0: Hallelujah.
1: Amen. And whom was
0: natural? Some necessary.
1: I'm a cassa. Mama, cry ye. From the touch of money, bonnet. But in a lake of a summer, when you form with the name of
0: Hallelujah.
1: Amen. Quiet. Verse number 2. Was in Mama, no papa. Now, so we are a thing. Macuma is a sister of me. But in June, no, Jano at Dalit.
0: No, Jan,
1: I'm a Jamaica side.
0: Everybody.
1: I'm a new area.
0: Everybody. From now to 31st December,
1: we need to be
0: able to meet. Hallelujah. We be able to meet. Say UN Secretary General, who would be the Kodia?
1: For a violent
0: affair with him,
1: Mr. Kodia. Father Minister.
0: And I'll drink of who?
1: And
0: when you say India, so I'm a former Prime Minister, and also call.
1: Hey,
0: now Tria, you would be a former minister, India. They would do a minus of prayer quarter, say Jenna, homie. Now to 31st December,
1: and you see.
0: Baba ne si ye nkuru a ye tene mu daa wa ha
1: ne mu de ba ne chi kwa ne ehwe
0: nkuru a be ba ne chi kwan
1: a ne ehwe a de se urade ma me huma wie ye
0: enti asama David bu se urade se urade se saa na ekode a
1: ma me huma wie ye
0: Abraham ko
1: okko
0: Isaac ko
1: okko
0: Jacob ko
1: okko
0: Levi ko Judah ko Joseph num nyina ko
1: num nyina ko
0: urade Saul me beto Saul
1: okko
0: ne ba Jonathan ko So wo mu nyina akọ na sɛ odifo
1: jalama ya mu nyina akọ de ya
0: wo mu kọ de a
1: na
0: wadi ma mi hu ma wie ye
1: na me na kakra wo suo no ozuo no
0: wo dem sɛ na wo twi ya so ketachie frifa prophet ketachie frifa no sɛ de no kɔ hyɛ fɔm
1: asɛma
0: apa na wo twi ya wo a ye wurema ye koyi ye koyi me mi de ebe ye de ketachie frifa so kɔ hyɛ fɔm Ewo ni kurum ho ntofwa.
1: Amele ko nyane ye ben wu adamna.
0: He. Adia tina adia sa nyina na wuko.
1: Adaka ne so ne.
0: Sa no pa se wutie me ya hye no man so. David sa urade ma mi hu mi na aka.
1: Ale mi na aka wosu no.
0: Ah.
1: Ma mi hu chala ma me chale.
0: Ma mi hu e cha ma me ye de.
1: Ma me chale.
0: Ma me che. Aha, ye betena ye no. Ya me gi wi wa ho, ya me che. Uko First Thessalonians chapter 4 verse 13 na yemfa sim bi wo ho. First Thessalonians chapter 4 verse 13.
1: First Thessalonians 4 verse 13 no.
0: Yemfa sim.
1: Wase ufuo. Na enuanom.
0: Enuanom.
1: Wono adeda no de. Yempese simsuo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Womo adeda no.
1: Yempese simsuo.
0: Yempese
1: yesimsuo.
0: Yesimsuo.
1: Na mewura anho se wona aka.
0: Na mewura anho ti se womo homa ye de.
1: Waka woni adeda.
0: E jantawura de de. Ti ansam ni ye.
1: Kana yinaja.
0: Aha.
1: Wasi na wura ho se wona aka no. Ka wo nya ni da so. Se ye di di se Yesu Kristo ewi. Oso ni biwa. Sa so na go podi wona awadeda no. Ana Yesu we kan ye ho ba. Na ye di e.
0: Ye di e.
1: Ye na mawade asemu. Ana ka chem se. Ye ni anti ase e. Ni ye ka ko se owo pa mu.
0: Ye ensa wo mo adeda no.
1: Efi se.
0: Efi se.
1: Awade na de osebo.
0: Aba. Ano pai o dana sa o ka wo sa gugua e bisa wo
1: en fa na meko
0: ti asem ni yo hana ye ti no he se woni ma eniti na David se ma minhu a Christians chapter 6 verse 1 David se urade ma minhu min na kakra aka ese ano pai wa wo tie mi wo na aka wonim
1: wonim
0: Yeti yako obi just one day.
1: Uni.
0: Ako obi diye 2 hours. Obi diye seconds. Yebe prichibe wye no obi.
1: Efrim.
0: Uradi aje nekile efrim nisem. Ako obi diye 1 month. Nishanke uradi.
1: Amen.
0: Ako obi diye 3 months, 1 week. Tiene 10 years pa. Uye sofu, uye mampenyilo, uye hwanyo, uye hwanyo. Obi abeko
1: and David said I was am para onipa bia na so sunsun kwa na e wona
0: etifi asem no
1: wo se amane hu mba soto
0: hallelujah
1: abo bia na mo se sunsun kwa
0: what asem no o se onipa ye nam asase wi so no
1: ye nam so
0: ye nam te se sunsun kwa
1: some 39 years to aso no
0: ye nam te se
1: sunsun kwa ampara wo ha wo huru ho
0: onipa ha no ho
1: wo se da so
0: ha
1: no nu de bagwa no
0: hallelujah
1: amen
0: Enipa wia gena sika pompi gena sika disika ni bre kwambone so chintim ni pese ekumete na kawe na fwa ye boye drivers asum manager ni directors ya hallelujah
1: amen
0: ye titi ye dwuma efo hallelujah
1: amen na ofu ya brother de bana metwen
0: eh wo hi Solomon akasa no
1: was afa brade de bana metwen
0: metwen
1: o manida Mhm. Film na to nyam.
0: Mhm.
1: En fo me ma, okase amomi anhura.
0: Aha.
1: Ma to le mu mi mu ama no.
0: Mhm.
1: Za wo na wa ye.
0: Mhm.
1: You have film so.
0: Tianio. Ecclesiastes chapter 6,
1: verse ma wine no.
0: Aha.
1: Ahunya de na nyam so ye hudie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ahunya de bebreba ye pre no wa ha no.
1: Ani anu
0: nyam. Ani anu nyam bebreba me ye director.
1: Eno ye hudie.
0: Me ye manager.
1: Hudie.
0: Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei. Me ye wei.
1: Ye hudie ja.
0: Me say you went secretary general na eko no na wa assembly man
1: o do ko e kura che
0: yeah
1: no bra e why
0: ya assembly man ya jima ntem wa bon de bu kra kra kra
1: youngest ya no so no say
0: hey you went secretary general na eko no assembly man che na che ni ye
1: kan ni naja
0: aha ya yati he e mo bo keke enyin chira kra o house awum
1: ta
0: ewurade ma onyin chira kra wo problem Jange urade
1: men ene mo nyam su na wu
0: mi ami ma mi ba ko ma mi ma sake ni de ajoso he oda sori anye ni kutuju a na ne mfi anye ni mfi a na ni sisi enyi kire kura sa ye problem
1: kura pa oda su nya sesa
0: na no ma mi ne mka sa me se do ati se o se ni sofo ye o na mi sisi
1: se mo
0: enyi kire kura sa wo problem ahana ni pati na ni pa nwiru pa ho Se Bible ne se ye ni kuro da e kuro a ye tina mu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atiri kwan na Bible ne se wo sha menu mi enu
1: ye
0: hwehwe na se betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a na ye nya ye ni brebo ne no
1: ehunya de ne nu nyam so ye wo
0: pese man kum nya no
1: ye nya ye
0: ye nsam ye nu edidi di abai sham no akuro no sham no
1: ye nya ye
0: hallelujah
1: amen
0: ba ku foto me fum gana sika sa Sani ya sofu uti ya saasemi ya naa noti wa ena uto na usi ujai
1: Na usacha wadwi na
0: prisipos Sachina wadwi Hallelujah
1: Amen
0: Shobolo a uto
1: Jai
0: Semina no
1: Jai
0: Sika wenya kasa ya pake mese Na waki ya diketeche frifa kwa shefom
1: Na usi
0: Kwa nifio kwa kas American kas Ya pake nise ya kurefi ya wesi Na waki ya dene kwa shefom Ayrofusa mese ye nsienu ufi huu
1: Debi
0: Ufi huu ya ngadi ya
1: ye nsienu
0: Aswa demu ho
1: Ye nsienu
0: First one that
1: Ye nsienu
0: Ojide uwi yasi
1: Anoni asa mno ka butu kura financial ja ka ko ambulance
0: ha ka bebre ba ketechi eto ye nyina eduru bra ye kosie na one safe ye mfa no ntum
1: simple
0: anka the last respect no anka ji o american gm ibi wo ho anka last respect ye mfa funu ni
1: ja bi eh
0: ye pia ka ni nyina atuebo ase de si ba
1: fa so betue ja
0: ne ko high ambulance hallelujah
1: amen
0: aman sai nyina ka ambulance
1: le kura pa ja
0: aman sai nyina no ambulance ambulance bi a owo convenience hospital ya twere ni mu amansan nyina ka
1: wo ye dey obekom
0: eh wo ye president
1: obekom
0: wo ye wan
1: wo
0: amansan nyina ka
1: ka
0: mu ambulance na ni mani agye
1: no kraba
0: na no humu sa kwa wo sambord no me yada wo
1: he
0: ye question wi ani abetras ni abetu ye buase na ne japade ye no
1: nyachem
0: hallelujah
1: amen
0: kuna ni nye ma menye enuanye wenye no obisa ho se de obre pa ye no
1: owoyi ya no fa
0: se wuti me na no pa ya safu panyina wudi usa aba sol sikem wuti ni nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ana no ko hospital member ye chire draw 2 million man no oni ba chire sofo ka chere se gise presbytery foshia o mo se secretary ni ho secretary su e ba ya o mo se sofo panyini su otukwan hallelujah
1: amen
0: tie ni e pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ani
0: ye
1: hwe
0: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo UN secretary general kwa uti ho ye die ukaya sem no to aso
1: wonya de de no nyam so ya hu die boni bi wo ma hu wiase e
0: enti solomon so wo tenase ye no
1: boni bi wo hu wiase
0: boni bi wo wa wo hu no wiase
1: e do so nipa so
0: ah to aso e
1: obi o yakopo ama na hu nyade na de dodo
0: e enipa bi wo ho yakopo ama na hu nyade
1: ade dodo
0: ade dodo
1: ne no nyam
0: ane die
1: ane mo nyam
0: ane mo nyam
1: de na kra ko no bia mo
0: na de ye de kra ko no bia la no odi
1: na so ya wo pamane kwan se oni bi
0: na so se se de awurade ne ma no kwan se
1: oni bi
0: hallelujah
1: amen
0: se se de awurade ma no kwan se
1: oni bi
0: e bedroom le bi o ka awurade ma wo kwan se tenem
1: ja bi
0: o dan awurade ma wo kwan se dem
1: no kra pa ja
0: o fridge ma duane ubie obi fridge mna wanhwe ya obetwa hwe
1: adenye sa okan sente nimpo no hmm
0: hallelujah
1: amen enokra me
0: o hwe soro wa na ntitire no ba mi nsa
1: hmm
0: soro no bebi e fridge no
1: mhm
0: o ba down kakra
1: eh eh asile ben shoja
0: drinki na o ba sie kakra
1: eno so eh
0: na o hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntimi ani o mu wa yakoto agu
1: hmm neskiti tu waje ya man hwia
0: na so ko fridge ka ayinu mu a nsuo dia wotu amun ko
1: ai asemo
0: fitisuru besi fom dia na u gbawura ne hol hon so a
1: nsuo dia be
0: na etwa kesie ni bi na ya butu ni dia si fridge
1: he ni asin tras
0: o mia ni se pa
1: asia bona se nyo maja
0: na nsuo frimu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wonum sachese wacha
1: ko ye krache
0: di ono onum nsu a wotu ema ya butu ni si fridge so
1: wa odeka bo
0: so wonu wo de ne ko
1: na wa odeka bo
0: wo sacha swacha
1: ko e kura che
0: na sacha swacha fo no su no mujo wo monu mu no wo mu su no me ya kesese mu
1: no
0: na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabua mu ho boko na ka me de mu akwa she urade nsa
1: na twa kuro na e ba na
0: na ma twa kuro no a e ba na e betena ho da no e fi se se kuro wo ya yetimi die
1: ni kuro bia wo ha e betena ho da e yo so obi wo ha no di mfie pii
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ obi wo ha
1: no di mfie pii
0: onya mfie bebre
1: na ni mfie mu na dɔs bebre
0: he wo mfie mu na dɔs bebre
1: na papa ye amene kra
0: he wo ama papa ye amene wo kra
1: na so ansie ni ya
0: na sɛ usie kra na anye fa
1: mese opon ba yesere no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: oyesere no
0: de wa pon no
1: oyesere no
0: so obi betena wi ase na wa ma kristo ama na brabom wan sura urade wan pe kro fofuro na chiri kwan na obenya wi ase ajapade nyina
1: ni yense
0: ni
1: yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nyina obrema na no
0: he wacha asem no
1: onipa bre nyina obrema na no
0: bebre be nyina
1: obrema ano
0: na busa wano no se wano no e de
1: na
0: obedi
1: na de okra pe so
0: wano no de osidi onipa bre nyina
1: obrema na no
0: busa wo se wano no ɛde no betumi adi no wi ase wa no no drink se no betima no yɛmfa koko mfa ngu galo me ye ebu krizi yɛnhyɛ ne mamfa nhyɛ friji ma ne nkyere ni yɛnyi si wani
1: maya obefo
0: na chill me ehwe no mini nyina
1: obefo
0: wo de ɔsi de onipa bre nyina
1: obrema na no
0: hallelujah
1: amen
0: nti bebrebe nyina wo de yɛno am cup fo ɛmfa ma wo Hallelujah.
1: Amen.
0: Ori a osi wani agin pa. O se se Bible ne se.
1: Obrenya brema.
0: Bebre ba ye brenya.
1: Ye brema ya no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha osa o pema pa me wa.
1: Nai.
0: Ye mfa wu dem.
1: Ehe.
0: Ye sisa ma 20 mu.
1: Asa ofo. Ene wona wanya asa ofo nka ho.
0: Ubo sura na wu.
1: Enje obeko.
0: Ubo sura na wu.
1: Ubo fire kura na wu nimu tutu
0: kwa. Aha.
1: Eku wache.
0: Ewiase we.
1: Kan ye da.
0: Watu obu asie sida ya brosai to aso fo. Anado koda usa singi wurum pena wuram. Singi wurum no kura aso. Wasa aboka. Asa kotompedua chim. Otompedua chim no. Uwie ye no. Wode ba shiti seso no. O koda no wasa chim fo. Oda one. Mama nkyira wadie bi.
1: Eje kire me.
0: Awu sa wo kwoda no na wanim hwe TV wa chi hwe kete.
1: Ne krepa.
0: Wo ho de ye kra wo fa mu dae. Ebra wani ti ye no na wo da wani mfa so obenkum so. Bisa wo se ebra wo ho kwan a wo fa so a wo dae no. E na wo fa mu na wu ya. Anka sa bro sa na to aso nan. Mpadua kakra. Fridge kakra. Enuani bebere. Hallelujah. Milia. Yani kula ya tina muda wa hau.
1: Ya bani chikuwa ni yeshe.
0: Eti ya tina sasi weso tisa huo huo. Ama mfrafu wabi. Ya bebo ya brani ya fri hanu mako. Yenge ya nuwame nina tisa hanu. Ya mefashi. Udipa ya nina di nukomo last 2 weeks. Ye dayo huo nkila ya ba. Maya ni posters bosro hatawi.
1: Uko.
0: Ukuteki na wawusono. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuka be farm and nimini adie nyina. Ubi ka kire wo se se me konkran ya ba no fire wa efiri mu a nka me nyini da.
1: Ko bi anyini.
0: Ewi ase e fokin no.
1: Nokre pa.
0: Blanti ya wutie me ni ababa wa wutie me wa so awudia.
1: Hweni ye.
0: Tu asem ne sona kan mayen.
1: Verse number 7.
0: Aha.
1: No problem no problem no.
0: Ehe.
1: Na so ni ka pe mm.
0: Aha.
1: Na de no nyansafo de so kwasia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade na nyansafo nya se ne kwasia.
1: Ade anso no nyani. A oni mo transform mu abrabonde etianso wo fanyam ani wade hunu mum eso kran yin
0: hallelujah
1: amen yesu ehudie ani dadwen hunu
0: wosu ye de yan
1: ehudie ani dadwen hunu
0: ani dadwen hunu what ya sam no obi ko bi sa yesu se yesu oba ba ko mema nso na awale no na mema no wo mu nyina wu ne so ayi ni emu ho no hane be ne yiri yesu se wo so ayi ni emu ho no yenwale
1: ebesa bofo
0: ebesa de yen
1: abofo
0: nti na chese wo yira wale no wa ha no munkotwa so wo ba bia biu ye jani nyina wa ha ukuru wale no sister u jani wa ha wo ya sister unhu se ukuru ni wo ba bi kura jina wa na u passion ho akomfo
1: e ya se mbegre ni
0: ah komo chire wo kwe ko he din ko nkofo de a ye yi egusu na no pei Sabre Confinatory Hospital, Ubin Power Daso, Yadintuma White, Akatani Nasi, Kusini Suru. On Katia Sefubi,
1: Ubi Dobi,
0: Wadashi Muna, Osea, Nisuni, Adin Bafum, Say Queen, Ye Piano Ba. Ahana Yetin, Solomon Kansimbi, a Christianity chapter 2, Solomon Kansimbu,
1: and it's a name, a Jumaya do,
0: a Jew, what was wa?
1: Verse Materno, Bibiana. Ah mani hwe no manka me mesma kuma ni je hu biela kwan
0: aha
1: makuma ni je me bra ni nyina mu
0: o se na kuma
1: ani je
0: ani je ni bra o bra ni wiase nyina
1: e nyina
0: we nyina
1: ana ye ye bra ye tafem
0: ehe
1: ana me dane mani me hwe ye
0: na solomon se o dane na ni hwe
1: na me hwe nyuma me sa yo ye
0: na o hwe nyuma me sa e yo ye
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ana me bra ye
0: mu ye ani bra o bra we wiase nyina
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyina hu die
0: e ye hu
1: anda dwe hu nu faso biela ni o wiase
0: what ya se If you say, Obejawa, oh, twas or non casacra kind, or see if you say me bejawa call, would it twas on a kind,
1: Mamma twas on,
0: eh?
1: verse 14 o dan safo de ene wa won trim verse 17 kra ada asetra from me
0: na solomon say
1: asetra from
0: asetra pa no
1: from me
0: say yen yinjo e wo wiase
1: from me
0: e folo no
1: e fi say na no ma wo yo no wiase no anya wo mani so
0: hallelujah amen wo tra se no ohun say eno ma ye ye no wo wiase
1: anya wo nani so
0: ye ni abre ye wo kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da gmsim me pesa me siablo say to su du me pesa wiase sika nyina ya de bre me
1: eno ma nya from me
0: me pesa de pa nyina abesa mase
1: e wo di ye wai faso biela nim
0: me pesa me di ni pa nyina ya nkoa
1: faso biela nim so mo se faso biela nim
0: o so ken ka solo ma o ma lo se o nya nkoa ne mfuna bebere
1: o ja bebere.